0: Odo fo mi su bi o.
1: Womi womi.
2: Ajin kwa wa mi
0: womi. Isan se Yesu.
1: Yesu yi
0: me. So wono a wa de nyina.
1: Womi.
0: Oni ye ni da so. Oni ni ye fa pem.
1: Womi womi.
0: Ano pe mi kan fu na mo.
1: Womi womi. Ajin kwa wa mi o. Womi womi.
0: Mike, your name said, so yes, what in your name? In India, no pay, they know how, they know I dream.

0: na na yenti wano pe
1: eh ka chi mbe ma chi di kan
0: me jo su bru
1: e di su e di su da wa se aguma pa o ya ma yen na di kai na kwesi da kwesi amsu ya un kwesi da na papa su ya un kwesi da e ti kwesi du li an je se gana kwa le debi kwa ka debi kwesi bi me ku na ntwi na atum bi kama kuma pa bomma roma fo nyina o se yehuwa ne me hwefo na sanyo no e san kuma o bu fianfo o gara nyina na ma nsu a ne kwesi yesu no ye roma ye die 20th anniversary nti mi vai to no yele e no bu fianfo nyina o roma o ba jo ba no be di bia no ye nyina ye nyina be so ko so e be se ka kwa kama kama ma ko ko ono yi no bu shiamo ya je pa ilemi etama so stuga ya ile gana the whole world stuga ya di pa tell you and then the di eta was be
0: yeah na na eta se you you want me hwe fuku fi abraham okay
1: you
0: mati ever bomb my wife.

Alope, meden jason ko emma. Tu gadan panin fo nyina, asofo enu nyina, enura. Enura na jumadi kese e wo Stuttgart. E wo Pentecost. Enura jumadi no e baso sede na yenyina ye hwehwe no. Nyame eto nhyiransu eguso ema adwumadi no eko asundwiem era mpanimfo a wohyehye sa adwumadi nyina ase senra osofo panyin akosi apostle akosi apia auda pantikuzo ano ewo Stuttgart ya adura adwumadi no eba so yensofo yi eno hyehye sa adwumadi ema yen himfo a wo Stuttgart ya nyina ene ahema afu nyina enti nura odi odo bebo odomu ama nyame ma ne nsaso ama adwumadie no ekwa asundwie mu asofu wa kukudam nyina ebishiae Ojina do ni munyam Ebeta jumadie nechi Emano ekwa asundwie mu Esese nyame enhyira wo nyina Akono ye ruade ko Aye ruade ko Yehowa ko kono Ye nana adwje mfibo nsafo Yes to got a hine ne ne dom Ehemfo ahodo a wo Stuttgart ye nyina bodom pem wo nyina ebai Ene ahema afu nyina ebae Ama jumadie no eko asundwie mu Yeda atwedi ampo ase Se oma akwan ma sa jumadie kesie Obi kwan ma Stuttgart Na sa jumadie eko so Yeda aseda eni kabia ema atwedi ampo Menin sebre pemu no yenananom ade ho aseda weba fidi so